0: marabtar manyan bakinmu da suka zo daga nesa, barista Hafiz Sufyan ya zo daga Kano saboda ziyara da kuma sauraron karatun malaminmu Professor Sagari Jan Lemo, ya kuma hada da ziyara gare mu tare da kuma tawaga ta yan uwa da suka zo daga Maiduguri su ma da wannan manufar. Malam Abubakar da Malam Husaini da Malam Bakaru duk waɗannan sun zo daga Maiduguri. Sannan a yau kuma alarama Maude Tamila shi ma ya zo, kuma shi ma yana nan. Sannan da kuma bakinmu da suka zo daga Katsina da Malam Hassan da Malam Husain, duk waɗannan muna marabtar su da lale da marhaban. Allah ya saka musu da alkhairi, kuma Allah ya haɗa mu a cikin albarkar Alƙur'ani. Alaramma wa minan layli fatahajjan bihi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 97.3 Rahama Radio. Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Tirayam dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kamuku da fatan za a yi saurari lafiya.
1: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاتي انقوا السلام عليكم ورحمه الله
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: بركم da wannan marice na Laraba tara ga watan Jumada thaniya a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 11 ga watan 12 a shekara ta 2024 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a birnin Kano. Yau insha Allah zamu darasi na 71 in ba manta ba, muna karatu cikin kitabul hajj. Darasin da ya gabata mun tike da karshen babu ma ya juzu qatluhu. An gane ko? Da aka yi za mu tashi babi mai biye masa. Mallam yace babun dukhulu makkata wal baita. An gane ko? Ku wal baiti. To wannan tarjuma ta babu dukhuli makkata wal baiti ba ita ce asalin tarjumar da shi mai littafin ya rubuta ba, mai sharhi ne ya canja masa ya haka saboda wasu dalilai nasa da zai ambata mana. Da haka waɗansu waɗanda ba sharhi ne a hannunsu ba za su ga ba haka yadda na karanta yake ba. Asalin yadda mai littafi ya rubuta babu dukhuli makkata wa ghairihi, babin da yake bayani akan shiga Makka da ma wani shiga Makka, ma'ana hukunce-hukuncen da suke ta'allake da haka. To amma shi mai sharhi Sheikh Abdullah Bassam yace waja'alaha shamilatan li ahadithi ad-dukhuli wa ahadithi adabi at-tawafi. Da ka shi mai littafi ya rubuta wannan tarjuma ta babu dukhuli makkata wa ghairihi dan tarjumar ta shafi dukkanin hadisan da suke magana akan hukuncin shiga Makka da ladubba, da kuma wasu hadisan da suke magana akan ladubban tawafi. To amma mai sharhi yace fa tasarraftu, sai ni kuma na canja bi ifradi hadisai dukhuli makkata wa hadisi dukhulil baiti, dan in ware hadisin da yake magana akan shiga Makka da kuma shiga dakin Ka'aba bi hadhihi tarjuma. Da haka sai canja sai mai da shi babu dukhuli makkata wal baiti. An gane ko? Yace waja'altu li ahadisi at-tawafi tarjamatan ukhra, hadisan ku da suke magana akan tawafi na ware su daban, a sharhi nayi musu taken su daban. Da haka dai wannan shine dangane da abin da ya shafi tarjuma. Al hadisu sabi'u ashara ba'da al mi'atayn, hadisi na 217. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنكر بودك أنس بن مالك الله يكرم سيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح ياشق غرم مكة أشيكر الدعك فتح مكة أشيكر تتكوز كينام باي هجرة وعلى رأسه المغفر a kansa akwai hular kwano ko kwalkwali. An gane ko? Ma'ana annabi ya shiga Makka da shirin yaƙi, da shirin fada, domin idan aka ce ka sa silke ko ka sa kwalkwali ko ka riƙe garkuwa ko kana riƙe da mashi ko kwari da baka ko takobi, alama ce ta me? Fada. To da haka annabi ya shiga Makka da shirin fada da kayan fada a jikinsa. An gane ko? Kuma wannan magana ta riga ta gabata a baya, saboda shi kadai Allah ya halatta wa ya haka. Yanzu kan baya halatta wani ya shiga Makka da wannan shiga, shi kadai Allah ya halatta masa, shi ma iya wuni guda daga hudowar rana zuwa faduwa ta iya wannan ranar kamar yadda ya faɗa a cikin huduba. Anas yace falamma naza'ahu, yayin da annabi yaje ya cire wannan hula kwano daga kansa, ja'ahu rajulun, sai ga wani mutum ya zo mai, faqala, yace da shi, ibnu khatalin muta'alliqun bi astaril ka'aba. Ibnu khatal yaje ya makalkale labulan nan kori gannan ta jikin ka'aba, domin shi ibnu khatal abdul uzza ibnu khatal sunansa, yana cikin waɗanda suke zagin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta hanyar waƙe-waƙe. Ya yi musulunta da farko, daga baya ya ridda, sai ya je ya haɗa tim na ɗan DJ, ya samu ɗan mata suke waƙa, yana waƙa su ne masa amshi, kuma waƙar abinda ta ƙunsa shi ne zagin annabi sallallahu alaihi wasallama da cin mutuncinsa. To shi ne sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce, idan an gan shi a kashe shi, a kawo masa shi da rai ko ba rai. To ranar sai ya zo ya tare a Makka, saboda ya san ba a faɗa a Makka, kuma Makka duk wanda ya shiga ruwa ta sha, wa man dakalahu kana aminan. To Allah maɗaukakin sarki ku sai ya ɗauke wa annabi hukuncin wannan haramcin na yaƙi a Makka na wani guda, don ya je ya tarwatsa irin wannan tawaga ta mutanen banza da suka tattaru a wannan lokacin a Makka. Duk fa kafirai da suka san ba a faɗa a Makka, kuma in kai laifi ka shiga Makka ba za a taɓa ka ba. Duk wanda yake so ya cika ransa ba babbaka, ya zagi annabi, ya zagi addini, sai je ya tare a Makka. Kuma lokacin Makkan da ban masu gudanar da ita shugabanninta kafirai ne, basu musulunta ba. To da haka da annabi ya shigo Makka da shirin faɗa, don ya fatattaki irin waɗannan mutane da izinin Allah, kuma don ya tsarkake Ka'aba daga gumakan da suke cikin ta, gunki 360 ne a lokacin a Ka'aba, wasu a ciki, wasu a kewaye da bayanta, duk ane musu bauta. To da haka Allah ya bashi iko da izini ne ya shigo don ya kore waɗannan abubuwa, kuma ya rusa waɗannan abubuwa na shirka. To shi wannan kafiri yana

0: jira.
1: Masu sauraron mu ga takaitattun labaran duniya tare da ni Anas Lawanta Maliki. Shugaban kasa Bola Tinubu ya bayyana wato farin cikin sa kan ceto mutane 15 daga cikin mambobin kungiyar yiwa kasa hidima ta NYC tare da wasu 'yan Najeriya 6 waɗanda wasu masu garkuwa da mutane suka sace a jihar Kogi. A wata sanarwa da ya wallafa shafin sa na X a ranar Litinin, Tinubu ya ce jami'an tsaro tare da 'yan sa kai sun gudanar da wani sumame na haɗin gwiwa wanda ya kai ga ceto mutane 21 a yammacin ranar Litinin. Shugaban kasar ya ce waɗanda aka ceto maza 8 da mata 13 an same su ne a maɓoyar masu garkuwa da mutane a cikin dazuzzuka a karamar Kumurfu ta jihar. Gwamnatin tarayya ta ce za a kammala aikin babban hanyar jiragen ƙasa na Kaduna zuwa Zaria zuwa kuma Kano tare da fara amfani da shi a watan Disamba na wannan shekara. Gwamnatin ta ce hakan na daga cikin ƙoƙarin farfaɗo da harkokin sufuri ta jirgin ƙasa a Najeriya. Sakataren dindindin na ma'aikatar sufuri Funshu Adebeyi ne bayyana haka a Abuja a yayin taron majalisar ƙasa kan sufuri karo na 19. Adebeyi ya ce gwamnatin tarayya na ƙara ƙoƙarin faɗaɗa hanyoyin jiragen ƙasa domin rage cunkoson ababen hawa da matsin lambar da titunan ƙasar ke fuskanta. Ya ce kusan kashi 98 cikin 100 na 'yan Najeriya sun dogara ne da sufuri ta ƙasa. A wannan labarin kuma gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umaru Zulum ya alƙawarin gaggauta sake gina muhimman ababen mara rayuwa a garin Malam Fatori da ke wato headquarter karamar hukumar Abadam. Gwamnan ya wani alƙawari ne yayin ziyarar aiki da ya kai garin da ake wato da ke kan iyaka domin duba halin da yankin yake ciki da kuma tallafa mutanen da ke koma gidajensu bayan an yantar da wato yankin daga har-haren 'yan ta'adda. Zulum ya ce wato ya je garin ne tare da manyan jami'an gwamnati da 'yan majalisa ciki har da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa sanata Muhammad Tare Mangunu. Sun kuma duba barnar da aka yi wa makarantu na gine-gine da gwamnati da kuma gidaje. Daga kasashen ƙetare shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka za ta mayar da martani kan har-haren da Iran ta kai wa sansanin sojin Amurka a Jordan. Shugaban Amurka ya bayyana wa Fox News a wata hira da ya yi a waya ta cewa za ta mayar da martani ne da kuma hari mai ƙarfi. A daren jiya rundunar IRGC ta Iran ta sanar da cewa a matsayin martani ga har-haren Amurka ta yi mummunar ɓarna ga ababen more rayuwa na fasaha da kuma kulawa da kuma jiragen yakin makiya a sansanonin sojan Amurka guda biyu da ke King Hussein da kuma Al-Azraq. Iyakacin takaitattun labaran kenan na wannan lokaci. Kwasance da mu a labaranmu na gaba domin jin mu dauke da cikakkun su.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد su kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama, shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakon tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako, wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0706 0414 1455, ko kuma ta kan addressing email na fatawarrahma@yahoo.com, da kuma shafin fatawar rahma da ke kan dandalinmu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Asabar 16 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448, bayan hijirar fayayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma ta yi daidai da 29 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Farfesa Shak Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Ribayar da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu, bismillah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka, ƴan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato, cin cikin ƙarni na 18 miladi da aka samu haihuwar mazhabar nan ta humanity, wato mazhabar ganin cewa da take ganin cewa ɗan adam ya isa ya jibinci dukkan lamuransa, ba ruwan shi da maganar addini, ba ruwan shi da tunanin alaƙarsa da Allah, cewa ya cika hankali, ya cika wayo, ya cika a komai da al'amuransa za su gudana ba tare da ya buƙaci Ubangiji ba, ba tare da ya buƙaci addini ba. Saboda haka, a bar ɗan adam ya tafiyar da al'amuransa shi kaɗai, kuma shi ya san inda yake masa ciwo, shi ya san wurin da yake masa yoyo. Saboda haka, shi ya san mutuncin kansa da darajar kansa. Saboda haka, a bar shi ya tafiyar da al'amuransa a aje addini gefe guda, a aje batun Allah subhanahu wata'ala guri guda, wanda shi ne mazhabar humanity ko aqida ta humanity ideology. Tun daga wannan lokaci, ɗan adam ya fara fuskantar matsaloli a rayuwarsa, kuma har yau ci gaba yake da fadawa cikin waɗannan matsaloli. Abubuwansa ƙara rikirkice masa suke, ƙara shiga yake cikin duhu da ɗimuwa da rikicewa da ruɗu. Saboda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa shi addini fitira ce, wato halitta ce da Allah yake halittar ɗan adam da ita, buƙata ce ta musamman, buƙata ce ta tilas, ba wai abu ne da idan mutum ya ga dama ya yarda da shi ba ko ki yarda da shi. A addini buƙata ce tare da ɗan adam. Allah yana cewa fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Allah ce fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, ka tsayar da fuskarka ga addini wanda ya kauce wa duk wata barna. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, wannan ita ce halittar asali da Allah ya halicci mutane a kanta. La tabdila li khalqillah, babu canji ga halittar Allah. Dhalika ad-dinul qayyim, wannan kuma shine addini na hanyar da take miƙaƙƙiya. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun, sai da yawan mutane da yawa da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba. Ubangiji ya nuna mana cewa shi addini halitta ce a tare da ɗan adam. Yadda ɗan adam yake buƙatar ci da sha da numfashi da ruhi, wanda da shi ne zai zama mutum, to haka ne yake da buƙata zuwa ga addini. Da buƙatuwarsa zuwa ga addini ma ta fi buƙatarsa zuwa ga ci da sha da numfashi da sauransu. domin addini shi yake sarrafa kowane bangare na rayuwarsa idan ya rasa shi to zai shiga rayuwa ce ta rudu da rudani da rashin sanin alƙibla da rashin sanin ina daga ina yake ina zaya to wannan mazhaba ta humanity ideology na cewa shi dan adam kawai ya kalli matsayinsa kawai na dan adam ya manta da batun addini wanda yake neman ya mamaye aqidan mutane da dama da kirista da musulmi da kowanne irin addini ake neman a yi wance kali da shi saboda wannan mazhabar wannan mazhabar su da kansu masana saman waɗanda suke sun san ilimin psychology abinan psychology na dan adam wato ilmun nafs ilimin sanin halayya na dan adam su da kansu sun yi bincike sun gane cewa addini fitira ce wato halitta ce ta asali ta mutum da Allah yake mutum a cikin ta akwai wani masanin halayya ta dan adam musamman yara kanana wanda ake kiransa Justin Brett mutumin America ne malami na Oxford University yayi da shi da wani abokinsa sun yi rubutu mutum yana na internet wanda a ciki suka tabbatar da cewa yara ana haifarsu da addini yaro karami da addininsa ake haifarsa wato da sanin mahaliccinsa daga baya ne abubuwansa za su iya canzawa ya fandare ya kama wata hanyar daban amma tun a asali ana haifarsa da addini wannan tuntunin annabi ya faɗa mana wannan yake cewa babu wani yaro da za a haifa face an haife shi akan fitra ma min mauludun yuladu illa ala alfitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yujisani babu wani mutum da za a haifa face an haife shi akan fitra wato kyakkyawar halitta ta sanin ubangiji ta kasa sai dai daga baya ne iyayensa in yahudawa ne su mai da shi mai yahudi idan kirista ne su mai da shi kirista idan maguzawa ne masu bautar rana da wata da taurari su mai da shi babaguje mai bautar rana da wata da taurari wannan ya riga ya tabbata mu a musulunci alqur'ani ya tabbatar da wannan fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan ba min mauludin illa wa yuladu ala alfitra babu wanda aka taba haihuwa face an haife shi akan alitta ta fitra ta sanin Allah ingantacciya duk sanda dan adam ya kaucewa batun Allah subhanahu wata'ala da tunanin samuwarsa da tunanin ikonsa akan komai to dan adam ya shiga rudani kenan zai rayu cikin bimuwa ba zai samu nutsuwa a zuciyarsa ba addini shi yake tabbatarwa da dan adam nutsuwa a zuciya yake tabbatar masa yake ansa masa da manya-manyan amsoshi da suka danganci samuwa menene asalinsa daga ina yake wane ne ya halicce shi kuma saboda me ya halicce shi kuma ina ce makomarsa duk mutumin da zai aje addini gefe guda ya ce ba ruwansa da addini da waɗannan tambayoyin ba za su taɓa samun ansa ba menene asalinsa zai shiga kamakame da rudani da dimuwa sannan kuma ina da dan me aka halicce shi ba zai iya sani ba zai shiga kamakame sannan ina ce makomarsa bayan mutuwa zai shiga kamakame amma addini ya ansa masa duka waɗannan tambayoyi ya ansa masa tambayoyi tambayar wani ne ya halicce shi am khuliqu min ghairi shay'in am huwal khaliqun an halicce su ne daga wato babu ce ta samar da su ko ko su suka samar da kansu babu shakka Allah subhanahu wata'ala shi ya samar da duka wata halitta da take rayuwa a bayan kasa khaliqu kulli shay Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahaliccin dukkan komai addini ya bashi ansa kan ya asalinsa yake daga ina yake, sannan addini ya bashi ansa a saboda me aka halice shi. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta min. Addini ya bashi ansa dalilin da yasa ya halicce shi, ya halicci din aljanu shine su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, tabbatar da muradin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a bayan kasa. Hakanan ina ce makomarsa daga rayuwar da yake a nan, in ya mutu ina zai koma? Addini ya bashi ansa, ila Allah turja'u al-umur, ila Allah al-basir, ilayhi al-basir, inna ila rabbika ar-ruj'a. Ayoyi da dama waɗanda suke gaya wa ɗan Adam cewa bayan gama rayuwarsa ana zai koma ne ga Allah, sannan su bashi ansar in ya koma ga Allah sai me? Sai hisabi akan abin da ya gabatar, mai kyau ko mara kyau, ya samu kyakkyawan sakamako yayin da ya aikata kyawawan ayyuka, ko kuma ya gamu da mummunan sakamako yayin da ya munana ayyukansa a nan duniya. Sauraka addini ne zai bashi ansa da za ta bashi nutsuwa, da addini ne zai gane cewa komai yana da sababi, kuma babban sababi shine Ubangiji subhanahu wataala, shine yake halittar komai, mai kyau ko mara kyau, mai daɗi ko mara daɗi, wanda zai sa shi ya daidaita, ya samu daidaito a cikin halayensa da ɗabi'unsa. Ba zai yi ɗagawa ba da jiji da kai yayin da ya ga cewa yana cikin wata ni'ima, don ya san musabbabinta Allah ne. Ba zai ɗeba ƙauna ba ya fitar da rai, ya shiga rayuwa ta depression yayin da ya zanto wani abu ya same shi mara daɗi. Zai san cewa ƙaddara ce ta Ubangiji, kuma Allah yana yin abin da ya ga dama, kuma in ya ga dama cikin ƙanƙanin lokaci zai yaye masa damuwarsa. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la tahzanu 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin, babu wata musiba da za ta faru, fil ardi a bayan kasa, wala fi anfusikum ko a cikin kan kanku, illa fi kitabin, face tana nan rubuce a lauhil mahfuz, min qabli an nabra'aha, tun kafin mu samar da ita Allah ya riga ya rubuta ta, ya san da faruwarta. Inna dhalika 'ala Allahi yasir, wannan abu ne mai sauki ga Allah. Likai la tahzanu 'ala ma fatakum, kuma Allah ya yi haka ne domin kada ku riƙa baƙin ciki akan abin da kuka rasa. Wala tafrahu bima atakum, kada kuma ku riƙa fariya da ɗagawa akan abin da ya baku. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, lalle Allah baya son dukkan wani wanda yake mai takama, mai kuma fariya. To duk wannan addini ne zai baka wannan ansar, kuma shi zai samar maka da irin wannan daidaitan lokacin da ka samu kanka cikin damuwa, ko kuma ka samu kanka cikin ni'ima. Ba za ka yi ɗagawa ba, ba kuma za ka yi wato fidda ƙauna ba. Haka nan addini shi yake sa wa ɗan Adam daidaito wajen ya iya gane kyawawan ayyuka, waɗanda idan ya yi su kuma ba za su wato faɗa a ƙasa a banza ba. Haka nan ya ganar da shi munanan ayyuka, waɗanda in ya aikata su ma wani sakamako mara daɗi zai biyo baya. Addini ne zai gaya masa abu kaza mai kyau ne, abu kaza mara kyau ne. In ya aje addini gefe guda